0: tọ́wé wá kàrán káàtó ọ̀dì ọkọ̀ àwọ̀.
1: Ee alo tuntun lọ jẹmẹ tuntun lọ wà tọ.
0: Owó mẹ̀jẹ̀ ká díẹ̀.
1: Asọ́tà Lazar sí pẹ̀lú gẹ̀rá.
0: Asọ́tà Lazar.
1: Sí pẹ̀lú gẹ̀rá.
0: Bẹ́lẹ̀ bẹ́lẹ̀ o ta ẹ̀dẹ̀ fo tọ̀ lóúnjẹ wọn ta ẹ̀dẹ̀ fo ayé wẹ̀ à.
1: Ṣébí dọ̀.
0: Ta ẹ̀dẹ̀ fo kẹ̀yà ta odo kọ́ ta ẹ̀dẹ̀ fo à.
1: Ẹ̀nà
0: jẹ̀mọ́ ẹ̀ gbé pọ oúnjẹ wẹ.
1: Ìjànde tó gbóló ní ajẹ́nu mi.
0: Ìjànde tẹ́kárí ìdí.
1: Ìjànde apáti òṣèré ọ̀rẹ́.
0: Lẹ́kùn rẹ̀ lọ.
1: Mùkọ́tọ̀ ẹ̀rọ ìwọ̀dún rẹ̀.
0: Pẹ̀lú gẹ̀rájẹ́ lọ kalẹ̀ dì mọ̀ ìkọ́tọ̀ náà búdú
1: yìí.
0: Eyọ, eyi ìjànde. ẹyọ kọ́ntàn tómi tọ́ ẹ̀rọ 45 ọdí ẹyọ kó àbọ̀ bó kọ́ntàn tómi tọ́ 45 kọ́ntàn kó àbọ̀ tó yìí kó àbọ̀. Alo gbadawa yín kúnà mẹ́ kọ́ntàn tó dómi tọ́ gbadawa yín kúnà. Ìyá àdìgbẹ̀ ẹ́ pé tó ṣe gbẹ̀dàgà pẹ̀lẹ́ nílò ganjíà. Oya ne ko yo medo.
2: Segla Eric.
0: Mais Segla
2: Eric.
0: Et à Segla Eric, il y a le front là.
2: Bon.
0: Et il y a des là toi. Grâce no bi mi. Il y a ah non là pour rien ni moi dire. Oui oui colo. Et bon, bon et bon ils sont allés à la vacances ils sont allés. Tout le monde tout le colo quand on voit 44 dit qu'à quoi tu quand tu vois quoi il met. Et quoi là tout le monde tout 44 quand tu quoi bon.
3: Allô.
0: Allô.
3: Allô monsieur Bada.
0: Bada un coup non.
3: Monsieur Sige ya fait quoi tu il ouvrira.
0: Sege Yacinthe.
3: Si Pérou Gera.
0: Retraité côté bouton.
3: Très bien, très bien. Donc, nous y sommes. Nous y sommes.
0: Ah, hon.
3: Ebeyin ati na ton si koko te mo ko ya
0: mo bo be
3: ah no so no yorun me wo mo me
0: ah no
3: so ti fi ogbo le bon bo le bi o bo koko ta bo le bon ko e
0: no so yorun wo mo so yorun me wo mo
3: no so no yorun me wo mo me
0: e ko ata wo ma e ma ko ata wo ma zin de me azinta
3: azinta ne me
0: o na chen we to o me ko mo mi ton sege ya sente c'est que le gras 0144 70 44 44 00 45 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Hello. Metikari.
4: o da gbe te ka die e la fin yan wesin e donu kun ton
0: di o da wa gbaje ya mi de le mo se dan ho wa da wa gbaje ni ya
4: da wa gbaje un da wa gbaje mi ado fun un
0: e ho ata ba si le be
4: sinta e
0: sinta
4: e wa kwen mo to aki
0: yeah eh ina chenu e to ni saku ndo me de bugu do wole a
4: mm kon ton tru mi to le o yi do popa popa
0: popa pe be lo fi asa foton pe
4: kan di no
0: bon yo do bele bo do gbena
4: na to gbenu renu saku ton ero wa kezo ene me boro gbe mi ton si wele yi
0: bi
4: hui na to gbenu renu sin ma kan ton le bona to gbenu renu e koyin renu bo vado saku sin ma kan wele yo na to gbe yebi sedo renu sena won ton nka won ya yebi de boro gbe ti si yo eni ku do gbada solo agbaye ton lesa
0: to gbada solo agbaye ton lesa hun mi dogbe se do vi bro jesus ton mi dogbe se de lo yewa imeno no fi ka mi ye azan lo gbe le ko lo tin pe de hun mi dogbe se do vi bro jesus ton lo pe ton pe poto ase to po vi ton le po po ka won grand mama lo fini ha e la cher mi ho ton to mi to mi ko do te ko do ajin ko do tro me mi lo ko lo je so azan gbe o ga to mi na mi na ko le ro fi e dabo bye bye po do sa ti no fa lo ko mi ton